0: Wap koute New York Creole.
1: Asire manev teknik yo e teknik yo e deja nou souwete li bon samdi e babay. Nap kontan pou nou retrouve ou samdi pochen. Bye.